0: nyamsuo ne obuo ne ani die ne ahobrase no a mo so mu dua ene tie nkwasiase a na wa fa ne nyansasem a ene da ho no disiplini mo
1: Davida
0: emu panfo nye
1: dabi
0: esofo bi ni nye disiplini
1: dabi
0: emu fo bi nye disiplini
1: dabi
0: asamba fo bi disiplini
1: dabi
0: chimamba senke mo fo bi e be fa bia konzungo na che atre panina no wi awi afom
1: mm
0: ansa ni ba yi kasa na na na obre no hoshi
1: yes
0: butu butu fam no kasa kire malam ene konzongo hoko hwe nkwala nketin ketin fa compare christopher we your mind we are oblasia ni obuo discipline me wo pese gana be ye na wotrim o shu si a hanta fo kwen
1: oblasia fo
0: oblasia
1: pa hanta
0: ko se woni pa wo hanta ba dia ti
1: kai
0: ma wa ye wo yi
1: na
0: na se da mi she we
1: ne kura
0: ni sikiti ye tight chana kwa ma su ye
1: mm
0: kan kan mo kofa no ho okosi se jata wo utopia sebo ni begu ni nchai woni iselasi kwa ya agen na oni michel no way
1: wo wie
0: na ba bia wo susu se kwan be da ho no o hanta ni e ho na yakopo de kwan be fa na wa bre wase because wa ka se woni pa wa hanta ni
1: be bre wase
0: e be bre wase to aso
1: na honhum ahobase
0: ni obi o bre no ho ase die
1: ni nsa be kan ni munya
0: o lord jesus abante so pese wa die ni munyam bo utirichi doma bre ho ase pa

0: adwaman na mlache ne maba wa wo mo ebo because asiesie ayesiesie de kwa awade mu no omo ya ne kakra ma ne ne problem na beso ase ne nimpa na so awade ya ade onyakopon ni jehopa esti wo onyakopon wo shisha awade no ogumu shade ya be ya be ma bia betumi awale ene wo sha asofo na je awade no afa ama sese mlache ne maba wa keke wetripim mu na Matthew chapter 24 no udi ayenko Genesis chapter 24 verse 1 to 4 na ye musa ye musa wanum na ma wade o Bible mu
1: Genesis 24